0: bara la kuso wa kima daflan de kilo katon la kiwari nando daflan so a ki angu ti mango akwa singa si akwa singa na kechi tombe la kechi pika patara si a ti tena boton nga meti a zunga na ale kechambeni akode tikpe nene ti nti a chamba tiala wala tikpe ngan tia ton ala la sarambina yi na ale kena pe beti nti a osi alingi ti pika kate tiala si a wakode nti a wala a avoka a magistra aga a kekiri tena e na a unda tiala wala a kambisa so si eke wara si eke zana ti akwa singa so ti tombe la la kwe na zo e pika patara na ndo ti mango terape so laso aguna ozo mingi na poko ti awa ti da na ala so ayeke lue da ni si ayeke lango da si kambisa so e yeke mä ande na yanga ti mokonzi ti vaka ti banga so ayeke na ngbaa vaka ota ti bongi lo fa na iba amara ti angobo ni so kuâ si na ti vaka ti lo e tongana si na vaka ti lo ni si lo matin ni logo lo gboto mê ti awa ti da ni tongana azo so alue da ni la yeke na faute lo kue lo gbotoka mê ti ala tongana ye makambisa so fade e kiri na tere ti gene ti e si tere gene ti e so e yeke mä ande lo na ti pikiongo patara ti e ayeke wagbongo koko gi maturin gbokoli wagbongo koko na baro de centrafrique fade lo ga ti kiri tena e lo yeke tonga mbela lo yeke mu nga wangu na azo atënë ti location ni ayeke atënë ti ayen mbrimbri so si akpale ni ayeka mingi si ala ayeke enregistré ni
1: atënë ti location ni akuâ azo ni ada ti mingba ni aya ni aza yape lo bunda gi question ti amu na wawa awe ga ambeni ayeke gi question ti ane so awe lo kue mu question ti so mois lo yeke tika gi testime lo yeke na aniri ti so mois na ndö ni bon aga problème mi ti ala ti ala ga yeke arrange ni
0: ambeni ate na awa ti da ni aza ni mal à l'aise ayeke ogumo ti e da na ndö ti ani gi kirikiri ti be ti ala awa ti da ni ayeke aga e créé aproblème na ani ni laso ambeni amango atere ni ayeke da peu so ambeni ade maton so ambeni so atene li ti da ni ayoro aye tere da ni ayebuba ti tene aleke so jamais apaye bien ou régulièrement na ala me lekengo aye ti da ni so amerde ayebuba so atene asara si ala na azo so e lango na ya ti da ti ala ni ayeke manke ka ti wara ka akpale ape ala wara so kue singila na azo so angba ti wara e si angba ti mä e tongana ti so ala makambisa so pasa ni ayeke ti tene wara gene ti e so kiri tene ala ayeke wagbongo koko gi maturin gbokoli wagbongo koko na baro de centrafrique wagbongo koko e bara ala mingi kambisa so e londo ti mä wala hunda ti ambeni auditeur nga na adema ti ambeni awa beafrika tënë ti aconflit wala amango atere ape na popo ti alocataire na abailleur ti ala so ala mä ti ala tongana ye
2: e kiri singila na mo mingi e tâ berti na hunda so mo hunda na mbi kojeni kue ambe ti bara aita kue si ti koli wala ti wali so ayeke mä kua singa ti e na ndembe so na da fanano radio ndeke luka alingbi fa na awa mango aita bere ti so e yeke na ya ti dunia so zo oko oko apeut ti sara na nzia ti be ti lo pepe tongana e kiri kete na priko na ya ti mbaye ti dunia oko oko na lege ti so ahinga tene organisation ti etat e yeda na be ti oko titene e mu ambage ti angangu ti kue e mu na lo so airi lo atene pouvoir exécutif so na li ni gbia ti kodro ayeke da alingbi titene tongana problème ati na ya ti kodro zo oko oko apeut ti sara nzia so airi atene nzia ti be ti lo pepe na lege ti kambisa so e mä tongana e guda ti bilet ti e na ndö ti mbaye ti dunia akangbi ya ti ye so airi atene pouvoir yani ota pouvoir législatif ayeke da so ayeke pouvoir ti awa bada lê zo pouvoir exécutif ayeke da akata so ayeke na li ti kodro na pouvoir so nga airi atene pouvoir judiciaire ayeke da ayeke pouvoir so tene pouvoir tintia naliki ti rapport so si abumbi zoso airo tene bailleur wala watida na zoso airo tene locataire wala créancier ntia tene ko josi ala goda ti tonda ti exécution ti contrat ti ala alimbi ala zana sese mbeni makati mango tereso na nga ti muzu potonga na nga ti kusala ti airo tene contrat de bail et na ti contrat de bail ni so alimbi ti tene zo okoko a jeu partition tilo c'est-à-dire bailleur akena obligation tiza na locataire da ti langoni na le solo langona daninga lokena obligation na danzin ti futangeza ti lo lana la na ti exécution ti contrat so itaberti tongana mbeni ako a respecter contrat ti lo pepe akena mbeni ako ti mbage kati tene lo zai so ira tene volonté express ti lo na cc pepe alingbi lo saisi azo so ira la tene azo ti ndia na basse ti so ira tene inexécution ti contrat et on le saisira azo si ndia we ndia azana c'est encore petit coup ça la sou à l'ingbe ti tene à contraindre le ti tene le fouta qui reçoit que na litilo na aliminga ti tene le respecter parti contratilo mais ta parti mawana kenye mawana ke sou la sou tongana tene ti senge futango na nze pepe da ti mbene locataire ambena ita koli wala ita wali sou ala ke na relation na da pulusu wala ti zandra mari wala ti la police ala ke pe asika et tongana la bitene sou na leti a itati la police wati la zondra meria we ala itaso fadiso ala ke gati bouzo so le pays dani pepe ti bilo na dati kanga or à la base yesu aira tene non respect de contrat ke mene acte so ke acte civil ke acte so ali bi tene soit la police wala gendarmerie a intervenir immédiatement pepe mais ke mene acte so ke acte civil et acte so ke acte civil ni la police ni la gendarmerie a tene yesu aira tene pouvoir ti ndia ti tenem tongana senge pengo damo pepe amu abimo na kanga so ke shoningo boti kusala nila itene na wa mango ida ngoi so itene tongana zo alinda datimo si le futa datimo pepe security futango dakana litilo alibimo saisir azo so ira tene a juge wala awa fango mbanga ne a juge so ira tene a juge civil ti tenemo unda ti tene le pena mo datimo mais alibimo tene mo pena la pulusu wala mo pena jenamiri ti tene amu ita so abilo na kanga te na contraindre le si le pays ni pepe so a questioningo boti kusala na ti kambisa so e magie a questioni kambisa so a lingbe ti tene a honorer peuple centrafricain peu zo oko oko a doit toujours partition ti lo locataire a doit toujours partition ti lo bailleur a doit toujours partition ti lo et aussi a autorité publique so a représenté par la gendarmerie ninga la police a doit tena ju partition ti la na la lingbe ti gitinga tene so si a sinagbele ti gi et si a lingbe ti tene y saisir juge pénal ou a lingbe tene y saisir juge civil a lingbe bani mbrimbri awe si posé sur la tene acte tene y gana mango tere na popo ti aita ouse
0: wagungo koko wala pasula ya ti so ni la y mentionni so me ti mbina ke da so a wati dani ala ke augmenta dani nando ti a zoni ou a tomba ala angba ti so bon a gi amina raison mo sigi mini famille ti gana ti dani ou dana ki yuru toilette a ke dape a iti dana a degrade a buba ti leke ni aga problème me to zo na leke na ginzia ti lo awe ti ani fa na ti lo ayeko aga problème aye na laba aye mbage na mbage tonti so atenten ti tene zoko kua jouer parti responsabilité ti lo so
2: bien ita aberti ayeke ye ti mawa na ye ti vundu so depuis na ya ti angoi so ahon na kodro ti e be afrika e ba ambeni angobo ti kusala asigi so ayeke ngobo ti kusala sala so a questioni alingbi ti tene e keni na kurugo na ya ti relation so si abumbi zo so airo la tene bailleur na zo so airo la tene locataire tongana mo na lo asu mabeko na gbe ti mbeni mbeti so airo la tene contrat de bail wala ti ngu oko wala ti ngu use wala ti ngu ota alingbi ti tene zo oko oko a jue part ti partition ti lo tongana da ayeke par exemple ti sake baleoku wala ti sake ngbangba oko alingbi tene lo peni alingbi na lango so lo yeke na ya ni me mawana ayeke so ambeni aita ti ayeke na nshoningo boti kusala so tongana ala ba mbeni zo asara na ala offre tongana atene ba da so si zo so ayeke na ya ni ayeke da ti sake baleoku mbeni zo atene tomba lo so lo yeke na ya ni mbike bu na mo sake ngbangba oko wala sake balembrambra na uku e na lo yeke goda ti tonda ti sara ambeni ashoni ango boti kusala lo mu par exemple tongana senge peinture wala show lo sara na tere ti da e tongana lo mu peinture wala show lo sara na tere ti da
3: le changer qui vient n'importe quel terme le tenir ouais dans la tenir à ni aménager da ni réfléchir da ni augmenter une guérison da chaque shoningo boti kusala ndi afanaï ndi amoligi naisho tungana beni élément nouveau agati ti na ti contrat d'exécution soit bombi locataire na bailleur alingbi ala usa du chinan doti meza ala pika patara et le gana contrati élément nouveau wala beni travaux soit que fini travaux na di dani le fani wala ko je plafond ke dape sur le gana plafond ko je climatisation ak dape sur le za clim wala ko je portail ak dape sur le za portail wala ko je gbagba ak dape sur le za gbagba alingbi le énuméré survenance ça élément nouveau so et alingbi aussi le irizo soit que na di dani le bottom metilo na lotena lo a ko je mokir na ti dani gbagba ke dape bani le ke gbagba ba niza plafond ba niza wa ba ni sare tonso alingbi tene dani ngireni ama agwena uzu e na legiti yeso amunzu poto ira tena o comme accord a sarani me mawana ki so ambena shonango ba ti kusala depuis so si itaverti la so alu na kodro wandi sera gati sara kwa ndende na kodro ti tungana wati da balawe njara tinginja alinda yatala yiso ina ngati muzu poto atene responsabiliti bon père de famille a grisana yatala e ala godati do na gere tene so sinzia atene na kodroti ti ta tene ni tungana mbeni ayiso ira tene réflexion akeda travaux akeda amena kusala nde akeda so ke kojuni pepe alingbi mo sumbeti mo dabeti zo so ke na yati dani so ira tene locataire mo tene ba yi tonga so a manke na yati dani na mbi ke lekeni et ton ami lekeni fademi ke yona ouzu ngereti dani et ton ana motena metti le ton soir ouais et ton a effectivement le constaté travoni par constat du ciel inga que tita teni biani tenesho motena mo sara ala discuter modalité ni et ala yo dani na ndouzu par rapport na fina element mais ambena ke dasu mo ke bala ala ke godaji sara gambe na ke ta travaux ala mo tarje taza ala mo gion pour la changer ala mo chaud zombie ni petite tene wala peinture pepe aza tere dawe Amote da, da soa ke na seke baluku, agana na seke ngbangbo, miyambi, wala seke ngbangbo, gumbaya, soa ke nzoni, kusala pepe, na ke shoningo bo ti kusala, soa limbi tene, ibina metia, ala soa ke na liti kodro, ti tene, ala zile tela nganganga, si amarta, shonango bo ti kusala, ton soa limbi ti tene, a repete pepe, na ti kodro ti be Afrika.
0: Kete tangati, onda si tene, onzi na pika wapatarati, ti soa la tembe, tena bobishi, ege, so si ya la tene, tonga na zo, soa lue, da si le peye, nya pe, wala si kiri, na ki mingi, ki tene, ga kanga danando cha kumba chulo wala abluka kumba chulo sa shona la pe alingbi wati dana gona ngbanga metonga na wati danila sara yini lo gumote da lo keleke dani jona pe ademana lo akepe dani regularement mais lo sara ye aussi na zo sala ngwa dan na legena pe a pression a intimidation a harcèlement ça veut dire zo sala ngona da klo mi sousa ke ake locataire ko anga libre nga se gona na wati da klo ngbanga ngala
3: tate ita berti alingbi fana wa mango iso ndia amugi pasa oko na loso si loke wati dati tene lo gwe na loso lo futa na nze kiritu lo pepe men ndia munga pasa na loso ira tene tungana moke na mosubiri yeso na ingati kusala tia ira tene prejudice ti pa ti loso si loke wati dati mo ndia munga pasa na mo tungana moke futa dati mo nze na nze tungana mo reklame na wati dati mo ambena refleksyon wala ambena yeso mo ba ke na legini pepe wala ambena promese ti lo solo prometre si lo sarangani pepe Ndia amulege na moli tene na legi tia iso ira tene prejudice subi mo komo saisir nga ndia ti fa ke ba bike futa datimbi nze na nze me wati datimbi lo fa mi fa na lo akpale so mike warna ti dani parce que ton amo paye dati location ita berti alingi wo lango na seni alingi amulege ti mo duti na seni alingi mo kwe tere ti mo duti na seni alingi ti tene a traite mo en fonction ti angiza so si mo ke paye na dangwa ti so ira mo atene mo ke locataire we si mo pe tene mo duti lese pepe moko tona moke lesé moke ngana passa ti tenen mo saisi à juridiction civile tenen mo unda aussi tenen à réparer à préjudice mo subir ton tango so mo bana ti dani
0: singila mingi na la wagongo koko
3: akiambiti mna la singila itaberti
0: singila nga na zo so a so da flande ki lokala ke manando so la ke da ye gonda la mingi si fana la so a ke kwa singa entre voisins kwa singa so et sa tenen la so mingi pika patara na wagongo koko gi Mathurin Ngokoli sur le kwa bongo koko na baro de son trafic le edazikati kirte na e tifana e soba ndia keda ndaliti a mango terre na popocha la soki a watida na la souci a ke langone ati da tona a bayeur nga na locataire bandi a lusinga na popocha la tifana na legi wasa lingi chimu ise na matere na tensi yanga wa tensi mbichi tensi luingo da zango da na popocha amba sitonga na pale asi a lingi a gwena a la souci a lingi biti bile nandoti ya marati yango buto sui tene akambi popocha la asara kosi mango tere agada fitene asara mbana asara ngangu asara shoni nambini mbati lo tensu lo ke ngangu tensu lo ski lo ke watindoni tensu lo kwa ke droati lo la agana kambi agana problem mingi ala soki ya watida ala mapartia la na awango atongombila na yati kwa singasu ala soki lue da saki lango da ala kwa amanga partia la na awango na iso la limbi jite na saranga na yangati geneti isi unzi gawe ibara la kwe alangbala kusima daflon de kiluka na ata kusasa la kisara na ndo so la kida senti so mina kwa singa angbala kuchi on siti nala ata ngasa kusala na mango daflon de kiluka ayapu nala na ndo so kwa laida.

0: parole.
1: L'impact de la jalousie dans un couple.
2: Les coupures intempestives de l'électricité.
3: Ah, quel courage.
4: Non, il faut qu'on soit sérieux à un moment donné.
5: Ibarala kwe swasoro dafono nonde kelu kati tenama itenzoni biko kunala anganzoni gango na inayati kwa singa tenena ngati moenge chikodro avula parole la sui ki tenen tenena ndoti kusala sosi ala soke sara kusala ti a mabaya warati gingo amosoro ti biti sisi na yati ameni agbata alimbiti sara osi ti tenen amunteneti maingo ti ati batani nga na nzoni duti ti azo sosi ake na yati andoni ti mu pasara ti pika patara na ala na ndo dafono nonde kelu ka yamba lasuna ndomeza ti kwa singa tene na ngati amolenge ti kodro pakara Boris Emar Mapoka loki directeur ti exploitation na mbagiti ndokwa centra bua Boris.